Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro. Bubamara hit.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

0: Програма на Радио Бубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки

Добро утро, почитувани слушатели. Еве сме понеделнички на вашето Милена радио, Радио Бубамара. 15 јуни, 166 ден во оваа 2026 година. До крајот на годината остануваат уште 199 дена, а до почетокот на летото не делат само 6 дена. Интересен факт, 15 јуни е ден на млада месечина, што според многу традиции символизира нови почетоци, поставување цели, започнување нови проекти. Патам денес и понеделник, така што погледите насочите ги кон новитети, кон убави предизвици. Свака убав старт отвораме нова работна недела, а допладна заедно со вас се Надица Спасовска и Любомир Шапковски.

0: сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
3: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
4: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.мк. NLB Банка.
5: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
6: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
7: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

Верувам дека ви се допадна најновата песна на Тамара Кукла Жива, носечки сингл на истоимениот албум кој содржи 10 нови песни, представува прв визуелен албум создаден во Македонија. Во наредниот период Тамара најави дека ќе ги представи останатите песни од проектот, а кулминацијата ќе биде големиот концерт и концертната промоција на албумот на 3 октомври во арената Борис Трајковски во Скопје. Октомври, да, ќе биде месец на концерти, на 17 октомври на истото место концерт најави Калиопи. Токму таа е следна на Бубамара.

се подсетивме на големиот хит од 2008 година, Љубиот Калиопи, понеделнички стартуваме со многу љубов, а така и ќе продолжиме. Следува Сакај ме од Каролина, претходно само накусо да ве подготвам дека понеделнички не очекува сончево време со мала домирена локална облачност, ќе дува слаб домерен ветер од западен правец и максимална температура до 34 степени. Сега време за Каролина.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамар.

Ги слушнавме Тоши и Антонија Шола, Волим осмех твој. Дали знаете дека ова е посебен ден кога е насмивката во прашање? Денот на моќта на насмивката се одбележува секоја година на 15. јуни. Овој ден е посветен на ширење позитивна енергија и инспирирање ланец на насмевки, каде што една насмевка може да поттикне друга, создавајќи чувство на радост и поврзаност меѓу луѓето. Без насмевка денес никако не излегувајте од дома, а ние слушаме уште една песна која верувам дека ќе ви се допадне. Осмехом од Elemental.

0: Како што споменавме претходно, денес без насмевка никако не излегувајте од дома, се одбележува денот на моќта на насмевката. Инаку насмевката има силно влијание врз расположението, таа ја зголемува самодовербата, го намалува стресот и го стимулира лочењето на така наречените хормони на среќа во мозокот. Дури едноставното да речеме вештачко насмевнување може да го подобри расположението и да помогне телото да се опушти. Понекогаш токму најмалите нешта имаат најголемо влијание, а една насмевка може да биде почеток на подобар ден и за вас и за некој друг. Така што денес споделувајте насмевки и позитивна енергија.
1: Драги слушатели, добро утро.
2: Утрото по Бубамара се познава. Уживајте со нас.
3: Радио Бубамара 102 FM.

0: hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.

Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

0: mlad.
1: Најубавите песни ова утро ги слушаме на Бубамара, 15 јуни, веќе сме на половина од чистиот месец од оваа година. Полека, но сигурно испраќаме пролете и за 6 дена ни пристигнува летото. На крајот од овој час пак ви пренесуваме што се се одбележува денес во светски рамки. Денес во светот се одбележуваат неколку значени интересни денови, пред се светскиот ден за подигнување на свеста за злоупотреба на старите лица, ден кој има за цел да зголеми свеста и заштитата на повозрасната популација. Во Аргентина се одбележува денот на книгата, посветен на читањето и книжевната култура. Во Колумбија се празнува празникот Свето Срце, важен религиозен ден, а во Обединетото кралство се слави денот на пивото, посветен на британската пивска традиција и култура. По ова, ајде да ги чуеме и рибля чорба на Бубамара.

Понеделник 15 јуни полека влегуваме во нова работна недела, по викенд исполнет со музика, концерти, спорт и добра енергија. Се надеваме дека викендот ви поминаа убаво, со одмор, дружење и предпоставувам со фудбалски моменти кои што ве држаа пред екраните. Денес да продолжува фудбалската приказна на светското првенство, по утринската програма исто да продолжува со два интересни дуели. Прво во 18 часот играат Шпанија Кабо Верде, од 21 часот Белгија Египет. Кој ќе блесне денес на големата сцена останува да видиме. Ние секако дека продолжуваме со утринската програма со најновите информации и вашите омилени песни и хитови. Во следните минути ја слушаме најновата песна на Мјата, истата насловена Ти биди свој.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
4: Јас сум Христијан, а повеќето од вас не знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
5: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
6: Љубовна приказна секој ден на 105.2 FM.
7: Ljudi, jeste da...

20 minuti po 8, utrenski, ponedelnički je dvijeđime dinamično, inako se oprake odno državnite patišta se odiva nepričano po suvi kolubozi. Intenzitetot na sobrake na patnite pravci nadvor od gradskite sredini je umeren, a na graničnite primjeni od makedonska strana nema podlogi za održavanja za vlesi i izles od državata. Овде информацијата дека од денеска стартуваат новите правила за плаќање на македонските патарини. Линците за имтак ќе бидат наменети исклучиво за плаќање со електронски тагови, а никако до сега да се плаќа и со имкарт. Возачите кои користат имкарт ќе реализираат на платата на останатите достапни линти на наплатната станица согласно со нивната намена. Од јавното предпријатие за државни патишта апелираат до возачите да ги следат информативните електронски табли поставени на патарините за да не дојде до застој во сообраќајот. Имајте го во патување.

Тереза ке се објави се ова на Буба Мара. Пред да го слушнеме Оливер Драгојевич, да слушнате какво време не очекува втора до половина на јуни. Долгите прогнози најавуваат нов бран високи температури кои ќе го одбележи почетокот на летото. Се очекуваат екстремно топли денови со температури до 37 степени со жештини што ќе продолжат и на почетокот на јули. Пик на жештината е најавен околу 20 и 21 јуни. На 24 и 25 јуни ќе имаме кратко освежување. Во последните денови од месецот температурите ќе паднат на 27 до 29 степени. Од 1 јули се очекува нов пораст со максимални температури од 30 до 32 степени. Официјалниот почеток на летото е на 21 јуни. Според најавите, токму тогаш Македонија ќе влезе во првиот посериозен топлотен бран за оваа сезона.

0: Točno je 8 časat i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

големија хит на Бајага, мој другови, на 24 минути до 9. Поздрав до сите вас кои што не слушате во Скопје, како и на фреквенциите во Шти, Прилепи, на сикаде онлайн на radio.bulamara.mk. Ве подготивме предходно какво време не очекува до крајот на јуни, а метеоролозите веќе излегува со најава дека ова лето 2026 ќе биде значително потопло во Македонија и тоа за околу 2 степени ќе биде потопло од повеќе годишниот просек. Ова лето ќе бидеме свидоци на чести и екстремно топли бранови од Африка, кои ќе условуваат да имаме екстремно високи температури на воздухот, кои во најголем дел ќе надминуваат 35 степени, а во поврзаријето Скопската Кутлина и во југоисточните предели почесто температурите ќе надминуваат и 40 степени, особено во јули и август.

0: од природата.
1: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки. На сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.

Hotel Balkan, Здравко Чулич го слушавме досега и кога веќе претходно зборувавме за летото, високите температури, Охрид добе уште едно меѓународно признание откако беше представен во најновата репортажа на National Geographic Traveler, како едно од најстарите езерски места во Европа, место каде историјата не е музејски експонат и дестинација која успеала да го зачува својот автентичен дух. Во текст

се истакнуваат природните убавини на Охридското езеро, богатото културно наследство и уникатните охридски бисери. Авторката Емили Браун го опишува Охрид како место каде времето тече побавно, а посетителите може да уживаат во спојот на историјата, природата и локалната култура. Репортажата подсетува на исклучителната природна вредност на езерото. Во Европа која постојано брза, Охрид останува подсетник дека вистинските вредности понекогаш се кријат токму во местата каде времето застанало доволно долго за историја да остане жива. И по ова, мирно лето Охридско, Владко Стефановски во следните минути на Бубамара.

0: Точно е 9 часот.
1: Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова изјави дека Европската унија треба да размисли за методологијата на преговори и истакна дека не може да се справува со незината земја во стилот молчи и слушај. Македонија и Турција отвораат ново поглавје во економската соработка со воспоставување директна авиолинија меѓу Скопје и Анкара која ќе функционира без државни субвенции. Еврокомесарката за проширување Марта Коз на почетокот на јули ќе посети Македонија. Во фокусот на разговорите се очекува да биде новиот нон-пејпер на германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот председател Емануел Макрон. По повеќе неделни преговори, Соединетите Американски држави и Иран постигна привремен договор за окончување на војната. Ова беше потврдено, освен од посредникот Пакистан и од властите во САД и во Иран. И времето денеска сончево со мала локална облачност, кидува слаб до умерен променлив ветер. Во Скопје околината времето ќе биде претежно сончево и топло со слаб до умерен променлив ветер и максимална температура до 34 степени. Бубамара хит.

9 časa, to su minuti ponatak, imame super ritam, posebno ovako ponedelnički da ve razdvižime se na ubava silna energija. Aktuelno je nili svjetsko do prvenstvo vo futbol, sportske vesti se vo 10 na tema sport. David Beckham stana prvijat futbaler što dobil zvezda na patikata на славните во Холивуд. Пораничниот капитен на Англија го доби признанието поради фудбалската кариера и влијанието кое го има во модата и поп културата.

0: Bidi šampion, Soreno, World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveke za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: домашнина и нежни стомачиња.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ви очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

21 minuta po 9, kao kakao na Бубамара, Лети Солди слушахме до сега и верувам дека многумина ќе ги израдува информацијата дека мюзиклот Као Какао ќе го затвори фестивалот Охридскалета на 20 август. На 19 јуни, тоа е во петок, од 19:30 мюзиклот ќе игра во Битола, но отварањето на Битфест во Центарот за култура, додека на 23 август ќе се изведе на затварањето на фестивалот Будва град театар во Црна Гора. Мюзиклот кој е инспириран од музиката на Владко Стефановски досега имаше 4 представи во МНТ. Од Баги комуникации била дека сите представи беа распродадени, а досега го гледале близу 3000 луѓе. Прекрасен проект кој еве летово многумина од вас имаат можност да го погледнат сега за сега во Битола, Охрид и Будва. И тоа не е се. Наскоро од продукцијата велат дека ќе ги објават термините од септември на редовниот репертуар на Македонскиот народен театар. Прекрасна вест. А сега, дентар, кога наполнив 45.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
3: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1985-та, на денешен ден, Брајан Ферис искачи на првата позиција на британската албумска листа со албумот Boys and Girls, неговиот прв соло број 1. 1985-та, Dire Straits, започнувајќи од овој датум па во следните 9 недели, беа број 1 на американската албумска листа со албумот Brothers in Arms. 74-та, на денешен ден, деби албумот на ABBA, Waterloo, за прв пат се проби на британската албумска листа и тоа на 28-та позиција.

1989-та на денешен ден, деби албумот Bleach на Нирвана беше издаден во Америка. Насловот на албумот доаѓа од еден постер Bleach Your Works, преку кој се повикуваа корисниците на друга во наводници да ги обелуваат нивните игли. 1949-та на денешен ден, роден е Расел Хичкок, вокалист во групата Air Supply. Со групата во 1980-та го забележа британскиот број 11 сингл.

1991 година. Почнувајќи на денешен ден па во следните 5 недели, Пола Абдул беше број 1 на американската листа со синглот Rush Rush. Ова беше незиниот 5 американски број 1 сингл. Во Британија песната се искачи само на 6-та позиција. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден 15 јуни 1951, родена е Стив Волш од групата Канзас. Во 1978 го забележаа американскиот број 3 сингл Dust in the Wind. Го слушаме истиот за самиот крај на денешното музичко навраќање.

novema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, vkusi, vozi. Slatkiот pad до награди ќе трае од 21. мај до 21. септември само во нашите

0: Макаде.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
3: Еј, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
7: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click орочи ги своите средства за само неколку минути директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.

Точно е 5 минути до 10, заокружуваме уште еден прекрасен час понеделнички. Вики ви најави вика одличниот мюзикл Као Какао, ке го затвори фестивалот Охридско лето на 20 август, но важно е да ви информирам дека на 12 јули во Античкиот театар започнува Охридско лето. Вие кои што ќе присуствувате, ќе имате ритка можност да ги слушнете светски познатиот сопран Ермонела Јахо и врвниот тенор Чарлс Кастронова. Во 10 часот па ги слушате најновите спортски вести на Бубамара.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Нокеска се одиграа 2 надпревари од светското фудбалско првенство. Идниот беше супер ефикасен. Шведска со 5-1 го победи Тунис, а на вториот падна само 1 гол. Брегот на слоновата куска со 1-0 беше подобар од Еквадор. Шведска има фантастичен старт на мундијалот. Никој не очекуваше дека може да слава толку убедливо над селекцијата на Тунис, која секогаш била конкурентна. Во надпревар со две различни полувремења, Холандија и Јапонија ги поделија бодовите, ремизирајќи 2-2 во првиот надпревар од групата Ф на светското првенство. Кошаркарите на Њујорк Никс како гости го совладаа Сан Антонио Спарс во петтиот надпревар од финалната серија и со четвртата победа стигнаа до шампионската титула, прва подалечната 73-та година. Во своето 18-то финале Барселона освои 13-та титула во ракометната лига на шампиони, четврта во последните 6 сезони.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

веќе 10 часот 11 минути, нов час пред нас и поздрав за сите вас кои што ја отворате новата работна недела со Буба Мара. Дали знаете дека новите податоци на Евростат покажуваат големи разлики во должината на работната недела низ Европа? Интересен е фактот дека просекот во Европската Унија изнесува 35,9 работни часа неделно, а Македонија е меѓу земите во кои се работи значително повеќе од европскиот просек. Според податоците, најдолга работна недела во Европа има Турција, со просечно 42,4 часа неделно, следуваат Босна и Херцеговина и Србија, веднаш задните Грција со 39,6 часа и Македонија со 39,5 часа неделно, што ја позиционира земјата меѓу државите со најголем број работни часови на континентот. Имајте прекрасна работна недела и Буба Мара, нека ви прави друштво.

0: Da li se suočavate s osljednjime simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Јас сум Јована Аврамовска-Николовска. Во мојата работа барам одговори. Често финансиските анализи почнуваат кога е веќе предоцна. Затоа за поддршка НЕУ се воведува систем за јавна внатрешна финансиска контрола. Како се планира? Кој одлучува каде оди секој денар? План за раст на ЕУ.
2: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баво лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: Како гром од ведро небо. Може да те погоди титаниумската среќа само со инстант лозот Титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus Titanium или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој само со инстант лозот Титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

часот на работната недела, уште малку ќе се задржиме на тема работни часови. Рековме, Македонија со 39,5 часа неделно ја позиционира земјата меѓу државите со најголем број работни часови на континентот. Е сега, експертите посочуваат дека подолгото работно време не значи нужно и поголема продуктивност. Според нив, врз бројот на работни часови влијат повеќе фактори, меѓу кои се економската структура, продуктивноста, работничките права и моќта на синдикатите. Со просечни 39,5 работни часа неделно, Македонија речи се 4 часа над просекот на Европската Унија. Податоците покажуваат дека македонските работници се меѓу најангажираните во Европа според бројот на работни часови, додека земјите од Западна Европа се повеќе се насочуваат кон пократко работно време и подобар баланс помеѓу работата и приватниот живот.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

со Сантана на Буба Марана, ја вуваме уште еден убав настан во нашето Скопје. Имено оркестарот на Македонската филхармонија на 20 јуни со почеток во 21 часот, слушните го во градскиот парк, ја изведе музичко-сценската кантата Кармина Бурана. Настанот ќе биде свечена завршница на концертната сезона Без филтер. Како солисти ќе настапат нашата Ана Дурловски, тенорот Никола Спанос од Грција и Иво Јорданов од Бугарија.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на Пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
7: Бубамара on the air.

Убав ритм на Бубамара, убави настани не само во Скопје, туку не целата наша земја. Зборувавме за дел од нив. Лето во Охрид фак ќе бидава центарот на вниманието. Петото издание на Охрид Wine Festival ги носи Меморија, Дани Димитровска, Суперхик, Сози Смеа, Битолски камерен оркестр, Кукулеле и уште многу, многу музички имиња, кои што ќе настапат од 25. До 27. јуни на Кеј Македонија.

0: Bidi šampion. Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.мк или 071-327-139.
3: Да ви го вратам клима уредот.
4: Зошто?
3: Така, лажа дека ја одржува температурата.
4: Како мислите?
3: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
4: Извинете.
3: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
4: Мислам дека проблемот не е во климата.
3: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
4: Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
3: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
7: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во милените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
8: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
9: Буба Мар.

Teatar se selime na Ubavija od Pišan Zbor, kako što spomenahme na start od novoj čas, Ubavi nastanjeni predstojat, pet knjigi vligovo potisnijat izbor na godinašnjot konkurs za nagradata Brakja Miladinovci, što ja dodaluvaat struškite večeri na poezijata. Dobitnikot na nagradata ke bide objavен на 26. јуни во рамките на струшките вечери на поезијата. Наградината книга покрај парична награда ке добие и превод на англиски јазик, промоција и авторски портрет на следното фестивалско издание. Годинашното 65. Издание на фестивалот ке почне на 24. јуни со традиционалното заседување дрво во паркот на поезијата.

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

0: Toaletna hartija za seko je semestvo. Kamelija.
1: Skopsko za uživanje, nagradi za opuštanje. Od 25. maj do 21. juni, otvori Skopsko ili Skopsko Smut и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Едва чекамо одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест, опатување.
5: Редо, тргнеме, превомисли, жовчиња, помага.

0: Матиня и нежништо, Матиня.
1: Према МИД, патувајте без грижи.
2: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со ем клик, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30 јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
3: Диши длабоко.

са тали со овој динамичен ритм, ние го завршуваме денешното прво за ова нидово здружење. Верувам дека вистински уживавте во одличниот музички избор, разиграно, раздвижено понеделнички. Останете ми во супер расположение, имајте убава и успешна работна нидола и ние се слушаме повторно утре, вторник во 7. Секој е добро. Чао!

Во зачетеко од денес кај 15 јуни минуваат неиспатарините на македонските автопати треба да внимаваат на новите правила за наплата. Според информациите од јавното предпријатие за државни патишта, лентите означени за системот МТАК од сега ќе бидат наменети исклучиво за возила што плаќаат со електронски тагови. Со тоа се укинува досегашната можност овие ленти да ги користат и возачите кои плаќаат со МКАД картички. За околу 4% паднаа цените на нафтата на светските бирзи по објавата на американскиот претседател Доналд Трамп дека е постигнат мировен договор со Иран. Европската унија е подготвена од јули да почне преговори за сите области од пристапниот процес со Украина и со Молдавија. Изјави денеска еврокомесарката за проширување Марта Кос пред почетокот на состанокот на министрите за надворешни работи на Европската унија во Луксембург. Според Кос, до крајот на годинава може да завршат пристапните преговори со Црна Гора. И времето денеска сончево со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен променлив ветер. Во Скопје околината слично време претежно сончево и топло со слаб до умерен променлив ветер и максимална температура до 34 степени.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да. Ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Е, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, друга ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баба лади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.
8: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
9: 105.2 О2 Кислород во етерот.
10: Радио Бубамара.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е неопходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, Драма Куин,

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Јас сум Христијан, а повеќето од вас ме знаете како Пајак. Мојата музика живе онлайн, а за тоа ми треба добра конекција. Преку планот за раст на ЕО, бесплатен јавен Wi-Fi пристигнува во 64 општини из целата земја. Јас објавувам, ти слушаш од каде било. План за раст на ЕО.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш?
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часа и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате сголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Победничка фиксна каматна стапка што те води чекор поблиску до твојата цел. Со mClick орочи ги своите средства за само неколку минути директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB банка.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Lost Диамант. Мене ми е умилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Едвече

0: домашниња и нежни стомачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Слаткиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа. Радио Бубамара.

Високи 30 на степени Целзиусови споделуваме во целата земја во ова ведро и сончево јунско попладне. Огреано го отвораме и денешново понеделничко дружење во втората смена на вашето омилено радио. И можеме да се обврземе, еве јавно, на сончевина и ведрина и во расположението. До 17 часот со вас, пријатели, денеска се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска. Ви посакуваме добар ден и добар амбиент за ефикасно финале на денешниот делничен ден. Напред, другари!

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни са луѓето.
1: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Радио Бубамара.

Денес е понеделник, 15 јуни, месецов е точно на половина од своето трајање, работната недела е на својот почеток, а летото се уште барем официјално не пристигнало. Со вакви отсечки до пола на почеток и во исчекување, цело е се чини само нашето задоволство од повторната средба на сите наши фреквенции. На 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Открите ги понеделнички повторно шармот и задоволството на добро потрошениот ден.

би можеле пријатели да приложиме уште некој аргумент плюс во портфолиото на денешниот понеделник 15 јуни. Ова е првиот ден во 25-та недела од годината, петиот ден од светското фудбалско првенство, шестиот ден од летниот распуст на учениците и средношколците. Денот има и други свои значења, а ние заедно посакувам да успееме да му додадеме и малку пријателска додадена вредност. Ја слушате втората смена на Радио Бува Мара.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Задна се возбудлив викенд, пријатели, од неколку причини, пред се поради концертот на Архангел, одржан во саботата на стадионот на Армијата во градскиот парк. Нема доволно зборови за енергијата и радоста што проструи таа саботна вечер меѓу публиката и сцената. Насловен Срцевина, концертот ја погоди срцевината на очекувањата и ги врати сите присутни во времето на добрата музика и промислените текстови, кои беа и се уште се предизвик за уживање и за критичко размислување.

Првиот концерт сите ја пеа заедно «Чудесен свет», но и сите други песни на Архангел во публиката не беа само сведоците на своевидниот музички феномен Архангел, туку и млади луѓе, многу веројатно родени по времето на најголемите успеси на групата, а тоа е добар знак за рокот на траењето на музиката на Архангел. И за финале, Ристо Вртев и публиката заедно Хорски и Unplugged ги испеа «Милион долари» и «Хардкор». Убава вечер за паметење.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Камелија.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баба лади и брзо се впива.
1: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.

Уште 6 дена преостануваат пријатели до календарскиот официјален почеток на летото, но летото веќе одамна го чувствуваме, до душа во кратки интервали со повремени дожливи упади.

Ја слушате, пријатели, втората смена на Радио Буба Мара во топлото попладне на денешниот понеделник 15. јуни. Понеделник е традиционално ден за нови почетоци. Ако се уште не сте слушнале, Украина и Молдавија денеска ги почнаа преговорите за пристапување кон Европската Унија, откако Унгарија по промената на власта ја запре блокадата за Украина. Во Бугарија промената на власта не влијаеше, ама баш никако врз нашата ЕУ блокада. Премиерот го прокоментира стартот на преговорите, вели, опозициите на Украина и Молдавија не работеле против своите граѓани и својата влада и во функција на интересите на туѓи влади. Не знам за нив. На Буба Мара секогаш работиме за сите што не слушаат тука и во туѓина и исклучиво во интерес на нивното целодневно задоволство.

0: Rugby di Champion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.мк.
5: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
6: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
7: Диши длабоко.

А сега е време да провериме кој за кого работи на светското фудбалско првенство. Овој глобален настан, пријатели, влезе во петиот ден од своето трајање и таму сите работат за подобар резултат во интерес на својата публика и на собствениот углед во фудбалскиот свет. За другите видови профит да не правиме муабет, огромни се. Но еве една теза која заслужува муабет. Од 1930-та повеќе од 80 земји учествувале на досегашните 22 светски турнири, но само 8 го освојувале трофеот. Прашањето е, зошто се само неколку земји добри во овој спорт?

Значи, зошто се некои држави добри во фудбал, прашањето е сега. Да постои равенка за тоа, вели угледниот магазин «Економист». Според него, условите како богатство, популација, височина на машките жители на земјата и фудбалска географија го објаснуваат најголемиот дел од фудбалскиот успех. Ако ве заинтересира оваа равенка на фудбалот, останете со нас, ке се обидеме заедно да ја решиме.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Прашање тоа зошто се само некои држави добри во фудбал со децении измачува многумина не само спортисти. Престижниот магазин Економис се обиде сите перформанси за добра фудбалска нација да ги склопи во една математичка равенка, кај што се премеруваат богатството на земјата, нејзината популација, просечната височина на машките жители и фудбалската географија. Но дури и така и се под не секогаш се поклопува. Кинескиот лидер Ши Џинпинг долго копнееше за фудбалска слава, како и саудискиот престолонаследник Мухамед бин Салман, ако е бројот на населението важен, зошто поголема популација нуди поголем број таленти, зошто Индија и Кина досега се квалификувале само за поедно светско фудбалско првенство, равенката се уште е нерешена.

Највлијателни услови во равенката за успешни фудбалски нации се богатството на земјата, бројот на незините жители, просечната височина на мажите и географијата. Да, тие објаснуваат околу 70% од фудбалскиот успех, но ниту еден поединечен фактор не е пресуден. Најмоќниот услов е оној кој ниту една влада не може да го обезбеди и да влијае. Географијата и спортската култура која таа носи со себе. Например, јужноамериканските репрезентации во просек постигнуваат помалку бодови во оваа равенка од своите азиски колеги, а би ги победиле во речиси 90% од случаите. И така фудбалската математика на крајот пак се сведе само на меракот и желбата. Со мерак и желба го продолжуваме и ние нашето заедничко попладне на Бубамара Радио.

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.

Работното време на денешниот понеделник завршува под малку наоблачено небо, но температурите остануваат и натаму високи и го надминуваат 30-тиот степен на скалата Целзиусова. На скалата на пристојноста и на доброто однесување, веројатно сите други нации секогаш ќе бидат надминати од јапонците. Планот на јапонската фудбалска репрезентација е да го освои светското првенство до 2050-та. До тогаш самураите ги регрутираат симпатиите на фудбалскиот свет. Против фаворизираната Холандија во првиот дуел обезбедија ремис со 2-2. Одиграа храбро јапонските фудбалери, но уште подобро одиграа нивните навивачи на трибините.

Зборуваме, пријатели, за сеопштите симпатии кои на ова првенство ги регрутира јапонската репрезентација. По завршувањето на надпреварот со Холандија во Далас, навивачите на Јапонија веќе традиционално си го исчистија ѓубрето на трибините. Особено впечатливо беше и учеството на навивач во инвалидска количка во оваа акција. Дисциплината е длабоко врежана во јапонската култура, зашто зборуваат и снимките од прославата на Реми резултатот во Јапонија. Се славело и насред раскрсници, но само додека на семафорот светлото е црвено за автомобилите. На зелено сите навивачи се повлекуваат на тротоарот. Ова се лекции кои ние треба да ги научиме, уште пред да успееме да се пласираме на фудбалскиот мундијал.

0: Bidi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovoj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек, открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Да ви го вратам клима уредот.
8: Зошто?
7: Така, лаже дека ја одржува температурата.
8: Како мислите?
7: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
8: Извинете.
7: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
8: Мислам дека проблемот не е во климата.
7: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
8: Без нервози, Клименум.
7: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
9: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
10: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
11: Радио Бубамај.

Увек е последната фудбалска приказна за денес и не е само фудбалска, туку фудбалско-музичка, да речеме. Главен јунак е 81-годишниот Род Стюарт. Тој предизвика лавина реакцији кога неколку часа откако откажа концерт во Калифорнија, изговарајки се на своето здравје, отпатува на светското првенство на надпреварот на Шкотска. Обожавателите го обвинија за фудбалољубие. Да го слушнаме навивачот на Шкотска на Радио Бубамара.

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко.

А сега време за фокус на креативните сцени. Денеска во Велес започнуваат 63-тите Рацинови средби во Велешкиот театар. Вечерва ке настапат Никола Мицевски на клавиатури и гитаристот Дамјан Печиновски. Утре вечер пак по поетскиот митинг во амфитеатарот на Младинскиот парк во Велес ке настапи Игор Джамбазов со Гуру Хара Бенд. Деновиве да ве подсетам и во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје е отворена изложба во чест на Рацин. Изложени се некои од оригиналите на неговите дела и дел од публикациите посветени нему.

сега уште една убава вест од филмскиот фестивал во Шангај, каде што вчера беше прикажан филмот Руини, дебитанско долгометражно документарно остварување на Елена Чемерска. Документарецот зборува за реставрацијата на споменикот на слободата во Кучани, монументално дело на нејзиниот татко Глигор Чемерски и на архитектот Радован Раѓенович. Во текот на речиси една деценија работа околу споменикот, поимот Руина за мене престана да се однесува само на материјалната состојба на нештата. Почнав да ја препознавам и како состојба низ која поминуваат луѓето, идеите и сликите што ги создаваме, рече режисерката Чемерска по проекцијата на филмот проследена со бурен аплауз.

0: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: мачиња и не еш ништо мачиња.
1: Према МИТ, патувајте без грижи.
2: Разгали се ова лето. Купон плюс акција на Веро. Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро.
3: Радио Бубамар.

Во завршницата на нашава попладневна смена една навистина убава вест, пријатели, режисерката Дина Дума ја освои наградата Нора Ефрон на фестивалот Требека во Њујорк за својот втор долгометражен филм «Скейтбордингот не е за девојчиња», која имаше својата светска премиера во рамки на овој фестивал. Нора Ефрон, да ве подсетаме, американска писателка и филмаджика, која ја редефинираше романтичната комедија. Нејзини се, например, сценаријата за култните филмови «Кога Харија сретна Сали» и «Бесоница во Сиетл». Наградата што го носи името на Ефрон е специјално признание за исклучителна жена филмска авторка, а Дина Дума е првата македонска режисерка што го добива.

Вести во пет. Опозициите во Украина и Молдавија не работат против своите граѓани и својата влада за интересите на туѓи влади, како што е во нашиот случај. Ова е коментарот на премиерот Мицковски откако Украина и Молдавија во денешниот така наречен мега понеделник ги започнаа преговорите за ЕУ пристапување. Две возила со дипломатски статус се опожарени пред бугарската амбасада во Скопје. Од владата го осудија овој како што го нарекоа вандалски чин. Од полног возачите повторно ќе плакеат поскапо гориво. Иако цените на светските пазари бележат пат, бензините кај нас поскапуваат поради враќањето на редовните акцизи. САД и Иран постигнале привремен мировен договор за повторно отворање на Ормуцкиот теснец и за натамошен напредок во завршувањето на 15-неделната војна која ја измести глобалната економија. На крајот, времето утре променливо облачно и топло со умерен ветер и со локален развој на нестабилност во попладневните часови. Дневните температури ќе се движат од 23 до 34 степени. Толку во овие вести и во ова наше заедничко попладне. Музиката на Буба Мара продолжува. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат убави остатоци од денот.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozenje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaše od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Планираš патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безбрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Јас сум Дрита Ислами, Олимпика. Тренирам, патувам, се надпреварувам. Секогаш сум во движење и онлайн. Сега 100 јавни услуги ми се достапни на мојот телефон. Документи, потврди, дигитален подпис. План за раст на EU.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Автобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
7: 105.2 О2 Кислород во етерот.
8: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата неопходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Тамара, драма куин,

0: Sve kogaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopping Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Е, си се тетовирала?
3: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
0: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Разгали се ова лето! Купон плюс акција на Веро! Пазарувајте и собирајте купони до 15 август и почувствувајте го совршениот памук. Пешкири, бањарки и фротирки на Ацони, создадени за денови исполнети со сонце, одмор и уживање. Веро!
5: Радио Бубамар.

0: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15 789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.mk и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
7: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
8: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
9: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
10: Да ви го вратам клима уредот.
11: Зошто?
10: Така, лаже дека ја одржува температурата.
11: Како мислите?
10: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
11: Извинете.
10: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
11: Мислам дека проблемот не е во климата.
10: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
11: Без нервози, Клименум.
10: Кој?
11: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
12: 105.2 О2 кислород во етерот.
13: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 15. јуни, низ музичката историја се случија следниве настани. 1985-та, на денешен ден, Брајан Фери се искачи на првата позиција на британската албумска листа со албумот Boys and Girls, неговиот прв соло број 1. 1985-та, Dire Straits, започнувајќи од овој датум, па во следните 9 недели, беа број 1 на американската албумска листа со албумот Brothers in Arms. 74-та, на денешен ден, деби албумот на ABBA, Waterloo, за прв пат се проби на британската албумска листа и тоа на 28

1989-та на денешен ден, деби албумот Bleach на Нирвана беше издаден во Америка. Насловот на албумот доаѓа од еден постер Bleach Your Works, преку кој се повикуваа корисниците на друга во наводници да ги обелуваат нивните игли. 1949-та на денешен ден, роден е Расел Хичкок, вокалист во групата Air Supply. Со групата во 1980-та го забележа британскиот број 11

1991 година, почнувајќи на денешен ден па во следните 5 недели, Пола Абдул беше број 1 на американската листа со синглот Rush Rush. Ова беше незиниот 5 американски број 1 сингл. Во Британија песната се искачи само на 6-та позиција. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, на денешен ден 15 јуни 1951, родена е Стив Волш од групата Канзас. Во 1978 го забележаа американскиот број 3 сингл Dust in the Wind. Го слушаме истиот за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: домашниња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Победничка фиксна каматна стапка, што те води чекор поблиску до твојата цел. Со M-Click, орочи ги своите средства за само неколку минути, директно од твојот мобилен телефон. Избери промотивен депозит на 25 месеци со фиксна каматна стапка од 3,5% во денари до 30. јуни 2026 година. Дознај повеќе на nlb.mk. NLB Банка.
4: Бубамара on the air.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, дрога ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А уште убаво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Радио Бубама.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.
3: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
4: 105.2 О2 Кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој? Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Чист воздух во етерот. 105.2.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара on the air.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensisko.mk.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Јас сум професор доктор Златко Јакевски. И на планина и во училница неопходна е вистинската опрема. Преку планот за раст на ЕУ во 160 образовни институции обезбедени се дигитални алатки и софистицирани инструменти. Сега имаш се она што ти треба. План за раст на ЕУ.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: 105.2 О2. Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Брат, шо ти е сонето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.
3: Уште ми фалиш.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.